0: علاقوں میں سے 17 نے پارلیمانی قائمہ کمیٹی کی سفارشات کے بعد پہلے ہی قابل اطلاع بیماری کے طور پر کینسر کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ مرکز نے عدالت کو بتایا کہ صحت ریاست کا موضوع ہے اور واضح کیا کہ 17 ریاستوں نے پہلے ہی کینسر کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ نائجیریا کے لاگوس میں جاری دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ میں بھارت کی تمغے جیتنے والی متاثر کن کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے۔ مردوں کے سینئر مقابلوں میں کل رات بھارت کے کرن سنگھ اور شرجن شنتی مول نے ملک کے لیے سونے کے تمغے جیتے۔ وہیں مردوں کے سینئر فوائل مقابلے میں بھارت کے تلوار باز تیجس پاٹل نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسے کا تمغہ جیتا۔ ادھر خواتین بھارتی تلوار بازوں نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور خواتین کے سینئر ای پی مقابلے میں 3 تمغے جیتے۔ ان میں تنیشا کھتری کا سونے کا تمغہ اور ان کی ہم وطن خوشی دابھاڑے کا چاندی کا تمغہ شامل ہے۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد المالک۔
1: شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی کے لیے منتخب کیا ہے۔ روزنامہ پرتاب کی ایک خبر کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی آج سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت بھارتیہ گنراجیہ کی وجے میرا جیون میرے سنگھرش کا اجرا کریں گے۔ اسی اخبار نے دلی اسمبلی میں قومی گیت وندے ماترم گونجنے اور وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا اور ممبران اسمبلی کے ترنگا لیے ہوئے اسمبلی پہنچنے کو بڑی خبر بنایا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج راجیہ سبھا میں کیرالا ریاست کے نام کو تبدیل کرنے والا کیرالا تبدیلی انعام بل 2026 بحث اور منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ لوک سبھا میں کانوں اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق ترمیمی بل کو غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت کا اجرا کریں گے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے بھارت منڈپم میں ہر گھر ترنگا بائک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ مشرقی راجستھان، وسطی مہاراشٹر، اوڈیشا، جھارکھنڈ اور گنگائی مغربی بنگال میں آج شدید بارش سے متعلق الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور نائجیریا کے لاگوس میں جاری دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ میں بھارتی تلوار بازوں کرن سنگھ، شرجن شنتی مول اور تنشکا کھتری نے سونے کے تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر، یہ آکاشوانی کا نجیب آباد کیندر ہے۔ پراتے کے 8:45 ہو رہے ہیں۔ شروتاؤں اب آپ سنیں گے فلم سنگیت پر آدھارت کاریکرم گولڈن ہٹس۔ کاریکرم گولڈن ہٹس سننے والے ہمارے سبھی شروتاؤں کو پیار بھرا نمسکار اور آپ سبھی کا کاریکرم میں بہت بہت سواگت۔ شروتاؤں، کاریکرم کا پہلا گیت آپ کو سنوا رہے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں۔ فلم کا نام ہے پریم پربت۔ سنگیت ہے جے دیو کا اور گیت لکھا ہے جن نثار اختر نے۔ تو لیجیے پیش ہے لتا منگیشکر کی آواز میں کاریکرم کا پہلا گیت۔

0: اب آپ شائستہ بانوں سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی سوانح عمری جاری کی، جس کا عنوان ٹرائف آف دی انڈین ریپبلک مائی لائف مائی اسٹرگلس ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج ہمیں شری رام ناتھ کووند کی سوانح عمری جاری کرنے کا موقع ملا ہے، مجھے اس تقریب کا حصہ بننے کا شرف حاصل ہونے پر خوشی ہوئی ہے۔
1: کووند جی کی جیون یاترا کو آپ ان کے شبدوں میں جانے، ان کی لیکھنی کو، ان کے انوبھووں کو، اس سے ہر کسی کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں رام ناتھ کووند جی کو اس آتم کتھا کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں۔ ساتھیو، کووند جی نے اپنی اس پستک کو بہت ہی سٹیک نام دیا ہے، ٹرائمپ آف دی انڈین ریپبلک مائی لائف مائی اسٹرگلس۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں سے یوم آزادی فخر کے ساتھ منانے اور ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کا عہد کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 15 اگست کو فخر و وقار کے ساتھ منائیں، ترقی یافتہ ہندوستان کا عہد کریں۔ ہر گھر میں ترنگا، ہر دل میں ترنگا میں مہم پورے ملک میں شروع ہے، گھر میں ترنگا لہرائیں۔ 17 اگست تک جاری رہنے والی اس مہم کا مقصد شہریوں کو اپنے گھروں میں ترنگا لہرانے اور حب الوطنی اور قومی اتحاد سے متعلق پروگراموں میں شرکت کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ اس دوران ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود دانش آزاد انصاری نے کہا کہ ریاست کے تمام مدارس ہر گھر میں ترنگا مہم میں حصہ لیں گے۔
2: اس ابھیان سے اتر پردیش کے جو تمام مدرسے وہ بھی جڑیں گے۔ ہم نے مدرسہ کے تمام چھاتروں سے بھی اپیل کی ہے، اپنے پرمکھ سچو کو بھی نردیشت کیا ہے، ڈپارٹمنٹ کو بھی نردیشت کیا ہے، اتر پردیش کے ہر مدرسے اس ابھیان سے جڑے، ہر سکھ بہل چھیتروں میں اس ابھیان کو ہم لے جائیں اور ہر ویکتی دیش بھکتی کے بھاونا سے اوت پروت ہو، اس ابھیان کو جو مقصد ہے اس کو ہم دھراتل میں لے جائیں گے۔
0: وہیں سنبھل میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنے ہر گھر میں ترنگا مہم کے ایک حصے کے طور پر بہجوئی کالج بہجوئی سے ایک عظیم ترنگا مارچ کا اہتمام کیا۔ ریاستی حکومت کے وزیر مملکت برائے ثانوی تعلیم گلاب دیوی نے ترنگا لہرا کر مارچ کا آغاز کیا۔ وہیں رائے بریلی میں یوم جمہوریہ کے موقع پر ضلع انتظامیہ نے ہر گھر ترنگا مہم کے حصے کے طور پر آج ایک عظیم ترنگا ریلی کا انعقاد کیا۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل سنت کبیر نگر میں 684 کروڑ روپے کے 201 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلی نے کہا کہ بہرائی سے خلیل آباد تک جو ریلوے لائن بن رہی ہے وہ سنت کبیر نگر کی ترقی کی بنیاد بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سڑکیں بائی پاس، بس اسٹیشن اور بہرائچ اور خلیل آباد تک جو ریلوے لائن بن رہی ہے اس سے ترقی ہوگی اور بہتر رابطہ فراہم ہوگا۔ پریاگ راج اتر پردیش میں نوجوانوں خاص طور پر جنزی سے جڑنے اور شاعری کے ذریعے ان کے خیالات کو سمجھنے کے لیے ایک منفرد پہل شروع کی گئی ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ رنگ دے بسنتی مہم کل شروع ہوئی اور یہ ریاست بھر کے مختلف شہروں میں 14 اگست تک چلے گی۔
3: کل رات پریاگ راج کی ہندوستانی اکادمی میں اپنی کویتاؤں کے مادھیم سے مافیا سنسکرتی پر نشانہ سادھا۔ کارکرم سمنویک وشودیپ شکلا نے بتایا کہ ویر رس اور اوج رس کی کویتاؤں کے مادھیم سے یوا پیڑھی کی بھاوناؤں کو سمجھنے والے 8 کویوں نے اس کارکرم میں بھاگ لیا۔ کارکرم کی ادھیکشتا پرکھیات گیتکار ڈاکٹر ونمر سین سنگھ اور انتراشٹریہ کتھاکار آچاریہ شانتنو جی مہاراج نے کی۔ اگلا کارکرم آج لکھنؤ میں آیوجت کیا جائے گا، جہاں کلاکار مافیا سنسکرتی کے خلاف پر چتر بنائیں گے۔ کل مظفر نگر میں سامپردائک سدبھاؤ کو بڑھاوا دینے کے لیے کامکس وترن اور سنواد کارکرم آیوجت کیا جائے گا۔ ان سبھی کارکرموں میں ریپ سنگیت، لائیو پرفارمنس اور ڈیجیٹل کلاؤں کا پردرشن بھی ہوگا، جو یوواؤں کو جوڑنے کے لیے کئی رچناتمک مادھیموں کو ایک ساتھ لائے گا۔ سوشیل چندر تیواری، آکاشوانی سماچار، لکھنؤ۔
0: ایودھیا میں شری رام جنم بھومی مندر تیرتھ چھیتر ٹرسٹ کے پہلے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری کے لیے کل انٹرویو شروع ہوئے۔ اس پوزیشن کے لیے تقریباً 5,200 درخواستیں موصول ہوئی تھیں اور اسکریننگ کے بعد 18 امیدواروں کو فائنل راؤنڈ کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ رام مندر کے احاطے میں واقع یاتری سہولت مرکز میں رام مندر ٹرسٹ کے سی ای او کے عہدے کے لیے 9 لوگوں کا انٹرویو لیا گیا، باقی 9 کا انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ انٹرویوز کے بعد 3 رکنی سلیکشن کمیٹی منتخب شخص کی معلومات ٹرسٹ کو جمع کرائے گی۔ اس فیصلے کو 2 ستمبر کو ہونے والی ٹرسٹ کے اجلاس میں حتمی شکل دی جائے گی۔ سامن اماوسیہ کے مقدس تہوار کو منانے کے لیے آج کے روز بڑی تعداد میں عقیدت مند چترکوٹ پہنچے، جسے ہریالی اماوسیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بڑے ہجوم کے پیش نظر انتظامیہ اور پولیس نے سیکیورٹی اور ٹریفک کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مشرقی اتر پردیش میں کل سے شروع ہونے والی اور مغربی اتر پردیش میں 14 اگست سے 17 اگست تک الگ تھلگ بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا. محکمہ کے مطابق آج بھی ریاست بھر میں کہیں کہیں بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکان ہے. اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی. اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا.
4: میڈیا ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں. 1:15 ہو رہے ہیں. پرستوت ہے کاریکرم گھر سنسار.

0: مختلف معاملات پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی ایک بار پھر متاثر ہوئی. شور و غل کی وجہ سے آج دونوں ایوانوں میں سوالات کا وقفہ نہیں ہو سکا, لوک سبھا میں وقفہ صفر بھی نہیں ہو سکا, جبکہ راج سبھا میں یہ مختصر مدت کے لیے ہوا. حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائے جانے کے باوجود کہ وہ اٹھائے گئے مسائل پر تفصیلی بحث اور جواب دینے کے لیے تیار ہے, کانگریس سمیت اپوزیشن پارٹیوں نے نعرے بازی جاری رکھی. انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
1: مرکزی وزیر پیوش گوئل نے اپوزیشن پر الزام لگایا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بحث کرانے کے معاملے پر اپنا موقف بار بار بدل رہی ہے. پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن نے پہلے تو بحث کا مطالبہ کیا تھا, لیکن جب سرکار اس پر رضامند ہو گئی تو اپنا موقف بدل دیا. جناب گوئل نے کہا کہ مانسون اجلاس شروع ہونے کے بعد سے سرکار لگاتار اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرتی رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سرکار نے پبلک امتحانات میں نامناسب طور طریقے استعمال کرنے کی روک تھام سے متعلق ایکٹ میں تبدیلیاں بھی کی ہیں اور اپوزیشن سے بار بار یہ اپیل کی ہے کہ وہ بحث میں حصہ لے. جناب گوئل نے الزام لگایا کہ لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی ایوان کی کارروائی میں خلل پڑنے کے لیے ذمہ دار ہیں.
2: وپکش پوری طریقے سے ایکسپوز ہو چکا ہے. اس سطح کے شروعات سے ہی سرکار لگاتار بات چیت کر رہی ہے. پہلے وہ چرچا ڈیمانڈ کرتے ہیں, چرچا کے لیے سرکار تیار ہوتی ہے تو اپنا سٹینڈ بدل دیتے ہیں. بار بار ان کے رویے میں اس پرکار کا بدلاؤ یہ سپشٹ کرتا ہے کہ راہل گاندھی سمیت پورا وپکش وشے ہین ہے, سدن چلنے نہیں دینا ہے.
1: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ سرکار پارلیمنٹ میں طلبا کے معاملے سمیت کسی بھی معاملے پر بحث اور ارکان کی جانب سے اٹھائے گئے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. پارلیمنٹ احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب امیت شاہ نے کہا کہ سرکار کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور وہ بحث کے لیے تیار ہے.
3: پکش سنسد کو چلنے ہی نہیں دے رہا ہے دونوں گروہوں میں, تو کوئی جا کر کیا کرے گا. جہاں تک چرچا کا سوال ہے, سرکار کی اور سے کرن رجو جی نے بہت سپشٹ کر دیا ہے کہ جو نیٹ آندولن کے چھاتر پردرشن پر سبھی پرکار کی چرچا کرنے کے لیے سرکار تیار ہے اور چرچا کے لیے سمے سنشچت کیا جائے اور وپکش تیار ہو جائے.
1: ادھر لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ اپوزیشن نیٹ مظاہرین کے خلاف مبینہ پولیس کارروائی کے معاملے پر سرکار کی جواب دہی چاہتی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ پرائیویٹ سرمایہ کاری کے لیے پبلک سرمایہ ایک متبادل ہونے کے بجائے اسے تقویت پہنچانے والا ایک وسیلہ ہونا چاہیے. جے پور میں برکس ممبر ملکوں میں پرائیویٹ سرمایہ کو یکجا کرنے میں نئے ترقیاتی بینک کے رول کے بارے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ برکس ملکوں کی معیشتیں عالمی سطح پر ترقی میں سرکردہ رول ادا کر رہی ہیں, لیکن ساتھ ہی انہیں پرائیویٹ سرمایہ کو راغب کرنے میں چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سرمایہ کی دستیابی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کا اعتماد قائم کرنا, استحکام برقرار رکھنا اور ایک طویل مدتی پالیسی فریم ورک فراہم کرنا بھی اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے. تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا کہ بھارتی ویپار مہوتسو کا ویژن خلائی ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اجاگر کرنا اور ملک کو آتم نربھر بھارت کی جانب آگے بڑھانا ہے. جناب گوئل نے نئی دلی میں بھارتی ویپار مہوتسو 2026 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خود کفالت اور قومی ترقی ساتھ ساتھ فروغ پاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کی $4 کھرب کی معیشت مضبوط رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے اور یہ $30 کھرب کی معیشت بننے کی راہ پر گامزن ہے. تجارت سے متعلق حکومت کے اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے 4 برسوں میں کیے گئے آزاد تجارتی سمجھوتے 38 ترقی یافتہ ممالک کا احاطہ کرتے ہیں, جن کی مشترکہ مجموعی گھریلو پیداوار GDP تقریباً $60 کھرب ہے.
2: بھارت میں ابھرتی ہوئی طاقت آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پوری دنیا بھارت کے ساتھ ویاپارک سمبندھ بڑھانا چاہتی, پوری دنیا کے دھیان میں آ گیا ہے کہ یہ $4 ٹریلین کی آج کی اکانومی 2047 میں جب ہم 100 ورش آزادی کے بنائیں گے تب یہ $30 ٹریلین کی اکانومی کم سے کم بن جائے.
1: سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے 12ویں کلاس کے ضمنی امتحانات 2026 کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے. طلبہ ڈی جی لاکر پورٹل کے ذریعے اب